Jeg er af podcastet den gamle NRK Sami radiostoppe den NRK appa boktes at mitte dette gavnet. Men jeg lærte han bare musik af mig gæster og avise ikke bare ildsjæl og sitte. Da trygg ved min svær appe, Njarka.